0: கேட்டீங்க. ஓம் சுவாஸ்தி அஸ்து,
1: ஓம் சுவாஸ்தி அஸ்து.
0: Terus-terus sementara selat sekarang wanang di tiang mulai satu menit dan mentan ngeranjing niki katur tiang sementara ring darat niki ngeranjing ini sana ring daratan dan jantos dumun aturan sementara selat sekarang ngeranjing ini.

0: Duanin asapun ke keton pada rai naji nejak ucam rari sida diahtan rimatur sada dab-dab alon pisan.
1: Damai

0: Hai nggih kadon kala duwe ne. Be titiang ulang-ulang niki menawi to ni sementon selat segara dulu sanggen kala duwe ne nak eh. Aduh kalah niki bertempur niki. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak TKP.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Yang lain dira niki ring pamitan Pak T.
0: Inggih katur-katur sabung katur-katur tiang nggih.
1: Dadah sarengin Pak D.
0: Katur-katur galah sembilan trap segaru ne.
1: Tiang nyarengin ginado niki nggih.
0: Ampun. Terus mbah.
1: Tiang nyarengin niki benyang hari Senin duang jak galah tiang nggih.
0: Aduh.
1: Ijen tiang siki benyang niki nyuang di Senin ne genton. Kawitin tiang Pak D.
0: Terus mbah.
1: Om Swastiastu.

Iya, di ratu padut pisan kadiling pangan ika anda ratu pawocana anda ratu nih.

0: Arusha mungguing atur sane saiwakti bacang katur wantang ini ninik agi ngipi anti tiang ngebeli ngipi anti tiang ngipi rumah rusak kocak beli
1: kampuro deh bagus
0: ini pegat-pegat nih gitu
1: ini tiang umraja nih gitu
0: deh wih sampun bah tuanggi
1: ini galah mewali Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Cuk semua. Ah, ini saya ukuran terus nyaranya ngeki kantun ring 0361223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Ade.
0: Ya.
1: Yang saya nyong sari niki.
0: Nyong sari bak-bakan gianyar.
1: Nyarang ing tiang meraja.
0: Bu Siro niki ringi.
1: Tiang udah kade nyong sari.
0: Bu udah kade.
1: Udah coba sunten tiang kade.
0: Eh, sarang-sarang kang yang niki tiang nak wawu taler.
1: Eh, sarang Pak Man di kang eh.
0: Ingi Pak Man sampun ngerah bat rambut kecap ragan ki.
1: Om, sias-sias.

Nabi luwire wantah silih sinungil memisuh puniku beh ngawinan cemer cemer di sejeron yang cangkem duwine.

Sepatutnya nih sekancan pari laksano nih mang de presido ke kayun-kayunin dumun sampunan nyen dro ke droponan.

0: Tan jamakelu pacang angkiane kocap lisik dan napi lisik ni cino hilang napi angki-angki ni.
1: Keto bahannya.
0: Niko angin wimbo, angin mastike yang kawin tenane.

Sire anak eden demen nepukan anak jegek. Seasing anak ane nolih kipun nyonyah ing taibah dewa ratu jeg buduh paling.

Kesenangan dan kesedihan meninggalkan kesan dalam pikiran. Seringkali kesedihan memberikan sebuah pelajaran yang lebih baik daripada kesenangan. Antara keberhasilan dan kegagalan, kegagalanlah yang membangkitkan manusia.